0: da qami alo we da re gorki chqa qami seqa ya maqta ge ishit michira ke ta qami qayotawan da nira ni chako ya qinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia ya qinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chala taqi ya qinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit Yaginta ka kayaay, yoko yaginta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yaginta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ketalo.